E hoko atu e pei e tatou, vaivai mahalo, whakawhenua mudu u Māori o te sianga hua, vatu ai pei mudu u ofa ke a koutou e tukumaia te whakalongo, pe koutou maumaia te lainio te Lātio i te neti, ofa atu ke a Ferdinand Enzo Pakaina Tufele, feia ke a Wakapule ia Uruika, motona uki family Falani, ofa atu ke a Ani Morgan, pe amo Maketale na Maono i Tahisi, ke manu i te waha of all.